0: Tambo Rádio na Rádio Volte.
1: Pozdravljamo te na vysvetačný četvrtak, odnosno pietak, kad nás slušaš ovde na Valu Rádia Mora, tvoja emisia Tambo Rádio s Kristínom i Kristianom.
2: Danas ćemo opet kod zapravo svaki tjedan pogledat na događaje prošlih 7 dana i ovdje se već agodalo i u Hrvatskoj i ovdje kod nas. U Gradišću predsvim je bil majkin dan, tako da ćemo i na uv blagdan posvetiti jedan dijel emisije i dvi priredbe su se isto bavili s majkami. Sve to uz čuda tamburaške glazbe i današnju emisiju ćemo početi ovdje s tamburaškim sastavom Šokci. Znam da ne znam.
0: Tambo Radio.

0: Ovdje sa razi s frižom glazbom od tamburaškog sastava Djako Ilija smo došli do naših muzičkih željov kada ih imaš rado nama postaviti ili kad nas vidiš ili da nam šalješ putem Facebooka ili putem maila. Rado ćemo ispuniti tvoju želju, isto tako kod i rođendanske čestitke.
1: A ti je u ovom put letu na čuda koga zadnjih, u zadnjem tajednu, naime 11. maja je već ljudi povježeno z folklornom scenom rođeno, tako kanimo danas čestitati z jačkom Sonji Horvat, Klaudi Fellinger, oš znamo za...
0: Konrad Robica ima isto tako na UF dan, kod i neki drugi još, a za vas smo seziskali jačku od Ivana Šebalja i The Bad Yards. Zove se Moja. Sve najbolje za vaš rođendan.

0: našim izvještavanjem ćemo danas otputovati daleko u Mađarsku i to u Baju.
1: Ovdje se organizirao prošli vikend 9. Hrvatski državni tamburaški festival. Toga organizira do Adajur 9. put Hrvatska državna samouprava i kulturno centrum Bačkih Hrvatov. Bački Hrvati su jedna od najaktivnijih manjinov u samoj Bačkoj, a zato su ikodno glavni organizatori ovoga festivala. Nakon su letos dijel zijeli 5 tamburaških sastavov iz Mađarske, to su bili orkestar Čabar iz Baje, tamburaški sastav Danobija iz Čikuzde, Židanci iz Hrvatskoga Židana, isto tako pomorski tamburaši Kanjiža i tamburaški sastav Misija iz Pečuha. Ti su se svi na ovom koncertu predstavili, a po samom druženju na pozornici je slijedilo zajednička večera i priredba je završila zi skupnom plesačnicom kada su si mogli gosti, ali i sami tamburaši uz domaći orkestar Čabar zatancati.
0: A ovdje ćemo sada isto jednu grupu ti predstaviti od ovih pijadi, to tamburaški sastav Misija, zajedno s jačkarom Mirkom Križanovićem, a jačka se zove Naša noć.

0: Gospodari tambora su odjačili o male noje, a za male i najmlaje je išlo prošlu nedjelju, a da na majkin dan u Kugi u Velikom Borištofu.
1: Ovdje su se predstavili moje prve riči, a da knjiga Hrvatskoga štamparskoga društva, kaj je bogato ilustrirana i mišljena za dicu, predstavila ju Ingrid Klemenčić, a na pomoć su joj došli tamburaši Hajdenjakov, kodi mali tancuši Hajdenjakov. Ti su otprli ov popodnjevši program z Zagorjem, z koreografijom, a Ingrid je onda na interaktivni način skupa z dicom pogledala u knjigu, zaigrala se s njimi nekoliko igricov z živinami, a med su Hajdenjaki se nehtili kutujačku z njeve knjige za male i velike publiki, kaj je bila pretežno od dicije, roditejov i stari majkov složna. Tako je vo popodne kiralo ne samo majkam, ali i unukom i dici. Cajhman Kočižjelka predvidja u budućnosti prirediti već ovakovih prireda za dicu u Kugi, kade moru i aktivno sudjelivati.
0: A ovdje kod nas sada iz arhiva jedna dičajačka od Hajdenjakov i to Antuntun.

0: navzdoj duťom priredbom temo ostatko cvičevania majkinoga dana u malom burištofu.
1: I to tamborice zbor složnosť tradicionálno pozýva Svenek na koncert, odnosno na skupno jačenie na termín oko majkinoga dana. Oni sú svisno prošli od toga dana, jer sú imali potiškujete z gosti, ki su rekli na majkin dan nije vrimena, tako su to upotnačili dan ranije u općinskom stanu u Malom Borištofu, kada su igrali bogat repertoar i dužičak koncert, a za sve goste su imali priređeno mape s teksti, ki su ovde i aktivno sudjelovali i tako jačili skupa sa složnošćom. U cijelo odpodne je bilo jasno i kulinarsku ponudu isto tako imalo, znači bilo je kolačije v kavje kod i druga pića.
0: A ovde sad kod nas isto jačke vježene za majke zis sa lašom. Ne tuguj mi majko stara, ali predtim tamburaški sastav podvinčani zis Zagorska me majka rodila.

0: ostati još sve nekod Majkinog dana, ali idemo sad na čist sjever i to u Novo Selo, kada je mjesno hrvatsko kulturno društvo na čelu s Haraldom Ladićem pozvalo isto tako na svećevanje Majkinog dana i to 8. maja rada u petak. Kih 30 mlajih zelijih žijen se našlo na usilskom kupalištu u Rivnjaku i su slušali jačke Tambrašijev malih pelikanov s podpiranjem Angelike Ambruš i Branka Kornfenda. A da, u narašteni sastav Hatskoga kula, oni su se zavježbali uz ove jačke i kratke pjesmice na hrvatskom i nimškom jeziku. Sve to na čast i ljubav prema majkam. Isto tako, ovdje nije bilo samo tamore za čut, nego i silski pjesnik, a da novosilac Petar Tiran je čital prilikom ove predstave odlomke iz svojega pjesničkoga i proznoga opusa.
1: Sad ovdje još jedna jačka za majke od jur nepostojućega ansambla iz koji nova tamburaški sastav Štrabanci, ti s jačkom Oči majke. Duge